0: Alors, ton est-ce mytho nous go bon mes cafons miro yoro yoro ouais et cadeau au pays nous mais dîner bosser des centurions et de des clés ouais pour cadeau nous tu autant des clés mais mon coton les ouais on mais en fond t'es bien mais en couteau ni
1: Iye dɔkɔ ibo kɔ dɔ ɛbɔ ka kɔ dɔ ɛbɔ ɛrɔ dagbe ba yi rɛ bi sese yɔ yɔrɔ kɔntɔn wɛ ɔna n bolo va xɔ de wa yi bɔn va xɔ mɔ kɔtɔn ko nɔ mi n bolo azan wo lɛ mɛ n kplɔ mɛ lɛ nɔ ye nɔ mi ma de yɔ nyi dɔwɔ de yen nɔ yɔ ɛgbɔn de yen nɔ xɔ de hɛ gbɔn o alɔkpa ŋumɛŋumɛ dzi nɔ mi maria de lukpɛtɔ lukpo le si gbɛzã mɛ o lukpɛtɔ lukpo le si gbɛtɔ nyinyi mɛ o teni nɔ mɛ o nɔ ye wa nɔ mi maria de lɛ ŋumɛŋumɛ lɛ mi dɔ akutɔ nɔ aza lukpo lukpo wo n bolo fa xɔmɔ nkɔtɔn kpɔn a nkɔtɔn de n bolo de lɛ bi sese o nɔ yi nɔ tɛnto lukpɔ le mɛ mi nɔ bɛ xɔ bi sese bolo fo xɔ bi sese ro finɛ elɔ tiɲɔ mi se aza lukpo lukpo wo bolo. Tẹ̀kọ́ kankan bó mọ̀ kan títsáre kó tó nọ̀mí mẹ́wọ̀n pọ̀ eyín lè bọ̀ yẹmẹ ebúlọ́ ọdẹ sọ eyín lè bọ̀ fífi làwọn ẹ̀mí kan jí mẹ́yẹ lẹ́búlọ́ lẹ́dẹ sọ ẹ̀wọ̀ nọ́nẹ́ ọkùn dídẹ yílẹ̀ ẹ̀yẹ̀wò ìdẹ́bù abẹ́ eyín lè bọ̀ fífi rú mi. Ọ̀dọ̀ kílẹ̀hún mẹ́wọ̀n ó ẹjọ́ mi náà máa sẹ̀sìn pé náà kílẹ̀hún bó kò lọ kílẹ̀hún mẹ́wọ̀n tó fi lẹ́ nù ẹ̀ xọmi dọ́rọ̀ nọ́nẹ́ mọ̀ nkọ́tọ̀ fà xọmọ nkọ́tọ̀ sí ìwé nù ọ́ ewé yín lọ nọ́mí mẹ́wọ̀n nọ́mí mẹ́wọ̀n maria ọ́ nọ́mí mẹ́yìn ọ́ kírísàn lẹ́sìn nù ọ́ ẹ̀yìn malẹ́n lẹ́sìn nù ọ́ níwó gbẹ́yìn gbẹ́tọ́ wọ́n tẹ ọ́ bí sẹ́sẹ́ sí nù ọ́ ẹ̀ níwó gbẹ́yìn gbẹ́tọ́ wọ́n tẹ ọ́ xɔ tɔn mɛ wɛ mi wu da de wo tɔn o nɔmi tɔn si xɔ mɛ mi wu da de mɛ mɛ nɔmi tɔn nɔ ene yɔ nɔ ene yɔ ewɛ nɔmi tɔn do afɔse do tɛto mɛ na wɛ.
0: Mɛ bisi gbɔn fi na na yɔ.
1: Mɛ bisi jɛ gbɔn fi na yɔ. Mɛ bisi jɛ gbɔn fi na yɔ.
0: Mɛ ayɔ yɛ ti fi mɔ kɛtɔ wa.
1: Mɛ bisi jɛ gbɔn fi na yɔ. Mɛ ma cɛ tɔn kpɛbi kpɛbi de nu. O nɔ lɛ bise se bɔn atsɛtɔn mɛ wɛ nɔ mi tɔn egbɔn kpɔdo tɔn mi wa gbɛ tɔn tantan nɔ mi mɛ ewɛ yin fiyɛ mi gbɔn bolo wa gbɛ edze lɛ fiyɛ mi lɛ nɔ gbɔn lɛ nɔ tɔn si gbɛ lɛ mɛ ewɛ yin hɔn edzi hɔn enu mi gbɔn wo ayi wɔlɛ hɔn enu mi lɛ gbɔn bolo lɛ kɔ nɔ mi mɛ ewɛ yin nɛ bise se eka yin xɔxlɔ de bɔn xɔxlɔ nɛ wɔ ee nɔ do fɛnu kɛ de tɔn wa gbɛ zan mi tɔn mɛ nɔyi mɛ wɔ ko si alɔyi mɛ eze do le wɔ fifa wɔ enyi de ka yin fifa do wɔ eyin fifa bo yin dɔ alo atɛ anabotɛ ze do fi de bo wɔ mi n tɛ lɔ aze di de tɔn yaya kó n'o fi de bo wɔ eno tɔn fifa wa fi nɛ di de tɔn yaya wɔ gbɛ mɔ do fi de bo wɔ fifa wɔ no fi mɔ nkɔtɔn o alo yiyɔ do fi de bo wɔ fifa yɔ do fi wɔ yare do eyi yɛde su le wɔ fifa wɔ enyi eyin de fo wa fifa wɔ enyi bɔn fifa tɔn eyo eno ti tɔn afi ye de yɔ fi de bo ehunya ehunya de yɔ agbɛ yɔ do fi ne bo fɔ fifa kɔ wa fifa wɔ enyi xɔxlɔ mɔ nkɔtɔn wɛnyin eka yi xɔxlɔ yi nɔ blo gbɛzã mɛ tɔn do wɔ gbɛzã to yɔ fitɛ gblɛ de yɔɛ bo yɔɛ do a kɔ sa fɔ bo yɔɛ kpɔ wɔ ena gbe yi nu wɛ enyɔnu xɔmɛ enyɔ tɔ kaka de o xɔmɛ enyɔ xɔmɛ din edo o yɛsi sɛnɛ sian lɔdzi a ewɔn edɛ ewɔn wɔmɛ gbe de ana ewɔn wɔmɛ gbe de a mɛlɛ kan ko mɔ nkɔtɔn na bi kɔ keke nka de wo sin sin janvier mɛ keke mi yoo mɛ mɛ din juin mɛ din bɔ eko yi gbe ya nu ebi yɔ nka de yɔ nka ɔmɔ de ya bɔn ekarɔ ke eya yin xɔmɔ yɔtɔ ekarɔ ke eya nɔ namɛ nuwɔ.
0: Wɔn dɔ na fi de bulonjo fi de
1: do. favoritisme ne.
0: Vi
1: pie ka ye vi.
0: Mɛ biɛ
1: ka lɔ hudo. Mɛ de tɔ hu mɛ de tɔ. Listɔ mɛ o mɛ de si listɔ hu kan mɛ de tɔ.
0: Bɔwɛ
1: bɔwɛ. Ɛ o gbere nɔ yi mɛ o do alɔ yi nɔ dzi ya mɛ bi se si xɔ jɛ nɔ si se
0: mɛ.
1: Kan yi mɛ na nyɔnu we to wɛ na sɔ wa nu we to. Bɔn na fifi nu we gan o mɛ kaka bɔn na zɛ tsrɛ wu do.
0: Bɔn o wufɛ lɛ bi.
1: Bi bi fi a gbɔn fi a jɛkuli gbɔn fi a disa gbɔn kibi awɔ. Ee nɛ o. Kan ye mɛ sɔgbe to wɔ ɖo ndelɛ de bɔ mi de su le n'o do ndu blo wɛ kulon da li glonu mi dewe kulon li sunu mi dewe wena de yoko e kaka yoko yoko e kaka aliye nene pise sewe an ten kombon la wa hun chobo dagbe e badi yo fenwe e badi yo ena wawa ni la zan e oma wawa abo a hon aliye kwele su yi nutu e bro su kwele su yi uwi watwe wile bro su ama hon aliye nene pise sewe newe an wamo fenwe e badi yo ne an wamo gon tan tan me yon tan e yaro ro yiyo ene le pi sese yo, tan we yin bo, ali e a sunu kwide le pi sese yo, an huan liyo le pi sese, chubo dagbe e ba ali yo ena wa. Mi se kwa to fofo we ti me rean di bo, e ye yo, a, ba on le pon, nou e non blu bo, o, nou e yiro bi ba ya kaka, e ye wa ten kon bo mo, o, nou e ne le pon, e wa ten kon bo mo, fe nou, e bi yo a bi yo le pon, fe nou, bele yon pon, ena ya o mo fe nou, me re do mi gbero ko, ko jo ko jena kain, ero malenu e bo no dada ton e hen ho a hen to ko nu sun ne bi de bo me le dan no ah amaye mo wo no file amaye gbon file amaye gbon file gboro po kun o me ro ya mi sa a mi sa ko me o e bi o le me bo mo e bro a mi sa po won me a mi sa o fo gbo e wo chubo yo fi o ton me
0: e jure
1: ye blo i ho de re re ti ton me
0: ka ho se
1: e bi a mi sa ko me po won e bo e bro a mi sa
0: bo e ton
1: bo fi otan boya boye ami sa o fojo fi otan ha to boya boye ho le ye henu sun ehu ehun sun mo ha ami sa o poru mere da lo o ton ame ami sa po won e bi o bo lo eyan mi ni si bro ami sa kretien le do un ma le nun ka pa mi sa o ko nu le je nu o je ni bo no bo o me ho lo mi de re su ma le nu e ero de nu o je le mi emi jije bo po mi le kaka ero jesus yin ko honran le ro fi ne dandan me mo na na jo mo a o ti o o no mi me ero mi de o kan e me ho ro bi bi o ro we o me de fo bi o ko mo ko ton do ni me de fo bi o bo e ye o chaun le we no e mo nu o je te ni we din a ka bi o nu onu ko ero po kwe we, kwe aton, kwe ene, aton, koro mi mon we ya, e wa fa, e fa debwa, chobo, awa monu mon koton, he, ajaji jem mon koton, anro kwe du e mon koton, bache wa yon tome, wala vyo a wano mon koton, e do kan ene yon me we, kan konu nou e biwa de da yo, kan ene yon me we nou an wak prezant to e men, bon a rien à nous pétan non mais lo wa ko mo nkan ton we nu won mi de clé do non mais mi ton de mi me ro po ton le yo non mi ton we no e pla mi wa pe o do me a che ton me we no wa so ogbon non po ra che ni o a che ni o po ro no si non mi ton a che ni o po ro no mi ton si de e blogun bo po lo no mi ton po o mi lo kan chicha de le bo o no mi me na ton fe nu ton wa pe zan mi ton gbon no mi ton e ji mi o sin gbara me o mi do ho mo nkan ton le o no mi me o ro pe o me fi o nte mo le we no representer ho ran ton a che ton le mi do nu mo nkan ton le ran zan nu mo nkan ton le gbon bo no mi me sin a che ro kan ipe zan mi ton me go dan le mi do nu mo nkan ton le don mi wa zo gbon a lo keke ji ri le ndo gbon e o no mi me o kan chicha kpo do no mi me on po mi te pon wa soro kan ti cha mo nkan ton ji do pa ko no we nu
0: te do tuto
1: ah e o me
0: e te do tuto gbidi ro mi kun ajo do agbere o me
1: o njo do be nu je me di jo do ade ya po hun
0: o merci amono mu pe wa o mi ro pe kaka bo nu ko ro po wa le o mi no bi o dagbede lenu mi de le
1: mo nkan ton
0: bo dagbede ka ro taji bo mi ron bio eyin ade o kaka bonu ji gbe san to wa flavo mi no

0: ji mina so han mi bo mina tekmo lo do to lo jin jan lo tekle me di de mi re mi anok me chuwa na jino po mi po mi na jeji bon plo me e na jino do e ho me yo e na so da kun bo na zon te de wese wese bo i jino na jino ton lo rara me ji na jino mi ton do nu mi sia
1: do nu da go chi ga
0: ne mi fongo na jino ti
1: ne mi fongo
0: mi fonda gbe mi fonda gbe bo gbe ranyan
1: a fon ranyan mi ade no ba ne do e do na fon ranyan
0: mo we
1: ndogbe nu na aduko ndo fiede yo
0: ero gbe mi ton si
1: ndogbe nta kari ali gbe
0: ira lo son mi
1: ndogbe nu sebastian ya gbe de wo
0: e vous salue nous mine sous titre ngbe ton gbe amle te we blo blo le cha
1: ndogbe nu toro mi tole bi se se ro fiede yo do poro po
0: e bi ro gbe mi ton si na jiro
1: do ini hun kan e ton kan e lo me do nu dagbe dagbe de nu he wa tegbe bonu ama ha ye o ewe nkole he wa nu ye san san ti
0: e kra chen mi
1: e no to ti da go ti ga
0: e yo
1: bona do nu sebastian ya we di wa gbe nu san si ro ni ba pe han o pe si we nu e mi
0: na jiro yi
1: ni ba
0: pe o e ko so do temi o me kro si si o ko chi bo mi wa sin
1: ganji pe o si we ni
0: pe han
1: mi
0: e yo e la le ho de ji
1: mi bonu mi ndo pe jorun ma wenu dagbe dagbe de fombo wa nu ye bule wa nu ye tegbe o ti ta mi dagbe
0: e yo mi ndo ro pe han si we ko si